Moște una bea. Chiedă monedita, chicu, chiedă monedita. Vamos, pinchem, pinchem, pinchem, pinchem, pinchem, pinchem. Bani, gracias, eh.